бизнес мэс, чуть живи не змес. Не знамо на де поліці, зашив у кабах поміці, просто свому дір, просто свому дір. Просив мені ще й шкірі, порвав ряса на клочки, сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпочав.